0: An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatta'un qalaha thalathan rawahu Muslim.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan atau keterlaluan. Beliau mengucapkan kalimat itu 3 kali. Hadis riwayat Muslim.

Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.